Only me newe. Only chief script ya nana ji odutia. Only me nana buachewe. Mia me ba ma de nyina mo fa asemi nyu akuma. What is kaswa? Obo adwuma dikadika kroma me ne mienu na nantam. Na ye kra ye dampuni. 24/7.